0: Bodle-hee.
1: Bodle-hee.
0: Yee-haw.
1: Yee-haw.
0: Hoi, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Hoi, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi, hoi.

0: song.
1: Oink, oink, oink.
2: Oink, oink, oink.
1: Moo. Hoi, hoi, hoi.
3: Hoi, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi, hoi.
3: Hoi, hoi, hoi.
4: And